0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.
0: Terra Telus.
4: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
5: 24 sata na dan.
4: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
6: Ova revolucija

0: Voli vas Radio Borovo.
1: Potraži me u snu, dok hodaš ulicom iz moje prošlosti.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želimo na 100,7 MHz. Ove srijede, 2. septembra, upravo započinjemo uživo emitovanje programa Radio Borova, a što ćete imati priliku da čujete, poslušate u narednim minutama. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za današnji dan u rubrici horoskopa. Slijede javljanje iz Vukovarske policijske uprave koje nam donose izveštaje o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, kao i svako jutro, počinje u 8 časova, a nakon toga poslušajte prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Naše prve vesti i vremensku prognozu emitujemo u 9 časova, a vaše uplaćene male oglase imate priliku pratiti u terminima od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova, a nakon toga slede još jedne vesti u 11 časova. U terminu od 12 časova slijedi informator, a od 12 časova i 10 minuta imat ćete priliku da poslušate našu emisiju na dnevnom redu. U 13 časova vreme je za još jedne vesti, a od 14 časova i 10 minuta slijedi emisija

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas delimično popodne i pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Mestimično malo kiše, uglavnom na severu, a popodne su mogući i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na zapadu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vetar slab do umeren, severoistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 30 stepeni. Biometeorološke prilike bit će posvuda, uglavnom povoljne. Lokalne nestabilnosti mogu prolazno uticati na količinu energije i koncentracije kod meteoropata u zapadnoj i centralnoj Hrvatskoj. Na krajnjem jugu zemlje i dalje postoji umerena opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, pa je potrebno primjenjivati mere zaštite od vrućine, posebno kod osjetljivih grupa.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Gde kupiti tinte i tonere?
1: Pa u papiru su.
3: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098-269-690.
4: Marketing program Radio

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Dominantna tema čitavog ovog perioda su financije. Ljubavna romansa sa osobom koja živi u drugom gradu ili inostranstvu može se pretvoriti u mnogo više od avanture, moguća ukočenost vrata. Jarac. U ovom periodu desit će se stvari od ključnog značaja za vaš najveći napredak u karijeri. Ukoliko niste zadovoljni vezom s partnerom, ovih dana ozbiljno razmišljate o raskidu. Bolovi u lumbalnom delu kičme. Vodolija. Pred vama se nalaze dve podjednako dobre poslovne opcije. Poslušajte svoju intuiciju, to će vas odvesti u najboljem pravcu. Ovaj dan vam donosi mogućnost da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Glavobolja praćena temperaturom. Ribe. Planete vam pružaju podršku za razvoj privatnog biznisa. Period nepoverenja između vas i partnera potpuno vas je emocionalno potrošio. Slijedi dalja stabilizacija. Smanjite broj cigareta kao i gazirana pića. Na kraju zaključak. Iskoristite energiju dana da donesete promišljene odluke i učvrstite važne veze, poslovne i emotivne. Posvetite pažnju svom telu i zdravlju, jer balans između aktivnosti i opuštanja donosi dugoročne benefite. Danas su vrata za napredak širom otvorena, a vaša spremnost da prihvatite promjene i novu dinamiku može vas odvesti do značajnih postignuća i lepih iskustava. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Olimpijadu Zlatni kotlić koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podjela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći 130 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator, informator, informator.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gdje da kupim torbu za laptop?
0: Pa u Papirusu.
4: U Bosa trgovinama potražite gulaš Podravka goveđi 200 grama 3,20 eura, majoneza Zvijezda Delikates 400 grama 3,99.
5: Marketing program Radio Boru.

se čast, šinjel maslinast. Znam, ona spava sad i možda ponekad pred građem njenog sna.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, tavolaga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: reklame.
1: A gde kupiti slikovnice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
4: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
5: Sučević Company.
3: Jelen pivo. Zov prijatelja.

0: Izvolite, dobar dan.
1: Dobar dan. Izvolite. Glas za drugi Indiru. I ako može pjesma, ona Piši propalo.
0: Piši. Aha, može, da. Može, može. Važi, prijatno. Da.

0: Eto tako, čuli smo svake pesme pomalo, pa ćemo se sad vratiti na početak naših predloga da ih slušamo u celosti. Marinko Rokvić, pesma Mala, zatim Indira Radić, Živim da živim i Ljuba Alečić, Crveno obuci. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav iz Bogote, Seke.
0: Hvala.
1: Na ovom radiju i slušalcima i Glas za Indiru.
0: Dobro.
1: A pjesma neka bude Tozovac, Skeleđio na Moravi, jesi li skoro prevezao dvoje mladi preko.
0: Preko, tako je. Skeleđio na Moravi, Toza, može.
1: Da, hvala, prijatno.
0: Hvala vama na pozivu, prijatno.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glasam za Aličića.
0: Evo, može lepo.
1: Ako može od Aličića, ako me voliš, pogledaj me.
0: Svaka čast na izboru, može.
1: Hvala.
0: Može, prijatno.

0: Idemo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan, evo na istoj ste liniji.
0: Da, samo izvolite, nije druga linija, sad nemojte tako, ali dobro.
1: Da, da, da.
0: Otkrio sam vas, može, može, samo vi glasajte, šalim se.
1: Dobro, dobro, naravno. Glas isto za Indiru.
0: Dobro.
1: A sad ovaj, pjesma Nino, Da su života.
0: Može.
1: I pozdravljam moje prijateljice Milicu, Bilju, Branku Popadić i teta Bosu, puno pozdrava.
0: Eto, čuli smo, da, nadamo se.
1: Nadam se i da. Ja.
0: Važi, prijetno, hvala, čujemo se još.
1: Prijetno, naravno.
0: Prijetno, halo, dobar dan.
2: Dobar dan,
0: izvolite.
2: Glas za Aličića.
0: Dobro.
2: I Balašević, neki novi klin.
0: Svaka čast, može, hvala. Može, prijetno. Hvala.

0: Halo, halo, dobar dan, izvolite.
1: Halo, dobar dan, dobar lijepo za vama i svima u studiju.
0: Hvala.
1: Ovaj, za prvi glas.
0: Dobro, može.
1: Ljubid je Bačić, svaka Božja kafana me pozdravimo.
0: Može, može.
1: Puno hvala.
0: Pozdrav vama veliki. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Boki.
0: Dobar dan, Branka, izvoli Branka.
2: Evo, ja poslao zovem.
0: Moraš brzo, jel da? Da, dobro.
2: Tako je, ja ću glasati za drugi, Boki.
0: Može.
2: Pozdravljam tebe, sve u radiju, sve slušaoce, sve glasače i čujemo se, svako dobro, Boki.
0: Pozdrav, veliki tebi, Branka, čao.
3: Tuga za jedno večer prošla, živim da živim.
0: Živim da živim, Indira, najviše vaših glasova. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, moje poštovanje.
0: Ništa manje, izvolite samo.
4: Izvinjavam se, samo ću ponoviti prijedlogi. Hoću, prijedlogi.
0: Ma hoću, evo za vas. Ovako, Marinko Rokvić, pesma Mala, zatim Indira Radić, Živim da živim i Ljuba Aličić, Crveno buci.
4: Prvi Marinko.
0: Prvi Marinko, dobro, može.
4: Da. A pjesma, ako može, od Safeta, pjesma Gavrilu Princip.
0: Može, može.
4: E, prijatno.
0: Prijatno. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
5: Glas za drugi.
0: Dobro.
5: I ako može pjesma od Hasana Dudića, nešto, eto, izaberte vi. Ili
0: ne.
5: Od Jašara Ahmedovskog.
0: Sve jedno
5: je. Od pogleda do poljupca.
0: Može.
5: Od pogleda do poljupca.
0: Može, može, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, za Aličića glasam i naravno Zelenora.
0: Može, može.
1: Hvala.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo, sad opet druge linije. Glas za drugi predlog i Nada Obrić, opet tebi pesme pevam ja.
0: Može, može. Može, Nada Obrić, za vas prijatno.
1: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za treći.
0: Može.
1: I od nede ukradem, zora je slanova.
0: Može. Može. Može, naravno. Hvala. Da može. Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Pozdravljam sve moje imenjakinje Branke, glas za drugi. I ako može pjesma, ona mladost mi prolazi, sreća ne dolazi.
0: Može, može. Znamo, hvala. Prijatno.

0: Nastavljamo naše druženje. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Glavno drugi.
0: Dobro.
1: I od Vesna Zmijanac, kazni me kazni.
0: Kazni me kazni, Vesna Zmijanac. Može, rešeno. Da, prijatno.
1: Hvala lijepo.
0: Prijatno.

0: dobar dan.
1: Alo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za drugi i pozdravljam sve slušaoce koji slušaju nas preko interneta, najčuveniji radio Borovo.
0: Hvala.
1: I Trpinju moj dalj. I pjesmu, a ono, najljepši par od Dragane Mirković.
0: Dragana Mirković, možeš, da, znamo ćemo se.
1: Hvala.
0: Može, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Ja glasam za Ljubu, dobar dan, jel?
0: Da, dobar dan.
2: Za Ljubu i Leo Martin, Ljubav je samo reč.
0: Ljubav je samo reč. A ako nemam Lea, može neko drugi?
2: Ne, znate šta, Leo Martin, kod vas ja slušam, ja ne menjam frekvenciju. Vi ste to strogo naredili, da ne menjamo 100,7.
0: Da ostanete,
2: i ja ne menjam i tako, ajde, neću vas zadržavati. Hvala vam.
0: Prijatno.

0: Izvolite, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama.
0: Hvala.
1: I lijep pozdrav gospođi Radi i gospodinu Branetu iz Borova, šaljem veliki zagrljaj i pjesmu od Halida Taman je taman.
0: Taman, ja glasamo za Indiru, a?
1: Za drugi predlog.
0: A za drugi Indira, dobro, može. I Halid za vas Tamani, može.
1: Da, da.
0: Može, važi prijatno.

0: još večeras nemoj
1: da... 10 časova, 17 minuta, imam još neka 2-3 minuta, pa izvolite. Dobar dan.
2: E, dobar dan, glas za drugi.
1: Dobro.
2: I ako može pjesma Budi borac od Miljana.
1: Aha, da, znam. Može, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: E, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za drugi.
0: Dobro.
1: I pjesma Daj da probam usne tvoje.
0: Sa njim, da, ako umrem da mi žao nije Mitar Mirić.
1: E,
0: morao sam da otpevam u sebi, može pesma. Da,
1: da. Može. I živi bili do sutra.
0: Prijetno, da, može.

0: Idemo dalje do Facebook stranice. Bosiljka Akbaba, tri glasa za drugi predlog. Miloš Bojanić, familija. Pozdrav zaposlenima u Radio Boru. Hvala vam na pozdravima. Biće pesma za vas, Miloš Bojanić i porodica. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za treći.
0: Treći.
1: Alaj, volim piti vode.
0: Može.
1: Hvala.
0: Prijatno.

0: Evo još jedno uključenje. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Izvolite. Lijep pozdrav vama.
0: Hvala.
1: Ima radiju. Ovaj glas za drugi. I dobro. Može od Ivane Kovač. Crno vino, crne oči.
0: Ivana, crno vino, crne oči. Može, može. Prijatno.
1: Puno hvala, ugodan dan. Lijep pozdrav.
0: Hvala i vama, pozdrav. Evo još jedno. Evo, neko je čekao pod ustav. Ne, već, to je to. Ja rekao, to je to što se tiče telefona, ali nije Facebooka. Nastavljamo čitati glasove sa Facebooka. Ivan Dukić, 3 glasa za drugi. Čestitam sestri, 15. rođendan. A pesma Mira Vrhovnik, sestra, bratu najmilija. Evo, 3 glasa, hvala ti Ivane na glasanju. Sestri, neka je srećan rođendan. Branka Popadić-Manulović, 3 za drugi. Hvala ti Branka još jednom, budi vredna. Snežana Divić, pozdrav, 3 za treći, evo glasova, malo i za ljubu, hvala Snežana. Milica Božić, 3 glasa za prvi, pozdrav vama, Bilji Ilonki, a pesma Lišće pada, Zoran Jovanović, hvala na glasanju. Milice, Vojkan kaže ovako, pozdrav svima u Radio Borovu od Vojkana i 3 za prvi, pozdrav Vojkana i tebi od nas iz radija. Naša prijateljica Branka Simić, 3 glasa za prvi, pozdrav iz pekare Agita, znači i Branka. I druga Branka nam je vredna, veliki pozdrav i tebi Branka. Nerko Moro, 3 glasa za drugi predlog, pozdrav iz Sarajeva i pesma od Šabana Šavlića, nema ništa majko od tvoga veselja, veliki pozdrav iz Sarajeva i pozdrav iz Nerka od nas. I još da vidimo, evo, Stefan Tomašić za kraj, onako, 3 glasa za drugi, pozdrav, pozdrav vama Stefane, hvala vam na glasanju. I došli smo sad stvarno do kraja ovako, 38 glasova, ubedljivo Indira i pesma Živim da živim ako preživim, 12 glasova Marinko Ropić, pesma Mala, 10 glasova Ljubaličić i pesma Crveno buci. Hvala vam danas na lepom druženju, hvala vam na ovoliko velikom broju glasova i ništa, ostanite uz Radio Borovo, prvo ćemo poslušati Indiru, jedan reklamni blok i posle toga ispunjavanje vaših muzičkih želja kojih je dosta za danas, pa tako, evo, molim vas da se malo strpite, sve su pesme namještene. Pozdrav, do sutra!

0: reklame.
1: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
2: Pa u papirusu.
3: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
4: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
5: Sučević Company.
3: Jelen pivo. Zov prijatelja.
6: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
0: Poštovani slušalci, u nastavku programa sledi informator. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije je u petak 4. septembra od 10.30 u Kulturnom centru Borovo. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika broj 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo organizuje tradicionalnu manifestaciju Bjelobrdska pudarina. Ovogodišnja 16. po redu manifestacija bit će održana u subotu 5. septembra s početkom u 16:45 u Bjelobrdskoj etnokući. Program će svojim nastupom u Bjelobrdskom domu kulture

0: Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom četiri večeri publiku očekuju četiri komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji Teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice je 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Iz Gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vreme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U Gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Likebook knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drugog knjigom ili polako stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj omiljeni naslov, poručuju iz Gradske knjižnice Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti likovne setove i mape?
0: Kako gde? Pa u papiru su.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
5: rakinski ulošci,
4: pele 11 euro 27, najam stana 7 euro 99.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
1: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
7: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
1: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
7: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
1: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
7: Čvorkovac, dalj.
8: Marketing program Radio Borovar.

0: Radio Borovo, muzički radio.
1: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
2: Zajedničkog veća opština Vukovar.
1: Hronika zajedničkog veća opština.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Pred nama je novo izdanje emisije Hronika zajedničkog veća opština prvo nakon letnje pauze u avgustu. U današnjoj emisiji predsjednica Odbora za obrazovanje zajedničkog veća opština Milica Stojanović izvestit će o besplatnom školskom priboru koje je za sve učenike u nastavi na srpskom jeziku i pismu obezbedila ova institucija. Donosimo i reportažu s nastupa stand-up komičara Neše Bridžisa na Danima srpske dramaturgije u Vukovaru u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u organizaciji Odbora za kulturu i sport zajedničkog veća opština. Saznaćete i o čemu piše novi broj lista Izvor. Ostanite na 100,7 MHz.
4: Hronika zajedničkog veća opština.
3: Zajedničko veća opština je i ove godine pred početak nove školske godine obezbedilo školski pribor za sve učenike koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i pismu. Biće podeljeno oko 2500 paketa školskog pribora koji je nabavljen sredstvima ove institucije sa sedištem u Vukovaru, saznali smo od Milice Stojanović, dugogodišnje predsjednice Odbora za obrazovanje zajedničkog veća opština.
5: Oko 2500 paketa ćemo napraviti, što za osnovce, srednjoškolce, dobit će sav školski pribor od olovaka, gumica, šiljila, pribora za geometriju, kajdanki, pisanki, sveski, flomastera, bojica, bit će kompletno opremljeni, dobit će i male pernice za prvu ruku, tako da verujemo da će učenici biti zadovoljni.
3: Nabavka školskog pribora nije jedini vid podrške obrazovanju na srpskom jeziku i pismu.
5: Kasnije dolaze radne sveske, uz radne sveske dobit će i radne mape, ove godine će dobiti i jedan komplet radnih sveski koji je u stvari namenjen pokusima iz predmeta biologija, hemija, fizika, dobit će pribor za tehnički, znači kompletno će biti opremljeni. Srednjoškolci također dobit će sve prevedene udžbenike na srpski jezik, tako da mislim da ćemo zaista učenike snabdeti svime što je potrebno za narednu školsku godinu i olakšati naravno budžet roditeljima.
3: Kaže Stojanovićeva i dodaje.
5: Škole su već naručile prema broju učenika, naručili su po broju učenika i radne sveske i sve, a mi ćemo na kraju to platiti. Tu računamo na donaciju fonda za iseljena lica iz Republike Srbije. Oni su nas pre neki dan kontaktirali i spremni su da pomognu. Nisam još napomenula da će prvaci kao i svake školske godine dobiti školske torbe. Ove godine oko 170 plus minus.
3: Prošle je školske godine nastavu na srpskom jeziku i pismu po modelu A pohađalo je više od 1900 učenika u 16 osnovnih i 5 srednjih škola na području Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije. Koliko će ih biti u novoj školskoj godini, znaće se nakon što škole u nastavi na srpskom jeziku i pismu dostave podatke o broju upisanih učenika.
4: Hronika zajedničkog veća opština.
3: U okviru programa Dani srpske dramaturgije u organizaciji Odbora za kulturu i sport zajedničkog veća opština u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru 27. jula održan je nastup stand-up komičara Nenada Danilovića, popularnog Neše Bridžisa.
6: Pa ja kad vidim sebe pre 15 godina, 16 tačnije, ali prošle godine bilo 15, u februaru je 16. Pa kad gledam sebe pre 15 godina, u fazonu sam, kome sam ja bio smešan tad, znaš. Jedan mladi, ja što sam tad imao crnu kosu, duplo mršaviji nego sada. Učim, pogledam, neretko gledam sebe, jer me nekako, znaš, kad čuješ svoj glas, pa si u fazonu, što imam ružan glas, ne znam kako vama moj zvuči. Ali ja kad čujem svoj glas ili sebe kad vidim, ja sam u fazonu, brate, kome je ovo smešno. Dan danas učimo i stand-up je forma gde konstantno se nadograđuješ i učiš konstantno i o scenskom nastupu i o bukvalno svemu vodiš računa, sam interpretiraš, sam izvodiš, sam si odgovoran za to što napišeš. Ali kad vidim sebe pre 15 godina i vidim sebe sada, svrstao bi sebe u jednog ozbiljnog, zrelog stand-up komičara, jel? I dalje učim i dalje se nadograđujem. Neiscrpni izvor energije i svega su zapravo ljudi. Ako mene pitaš da li zbijam šale, ja zapravo prepričavam život, pa se ljudi u tome pronalaze. Generalno, moj stand-up je vezan za ljude, njihove karakterne osobine, ljudi sa kojima sam sedeo, od kojih sam nešto i naučio, ali je svako bio na svoj način specifičan. Tako da su to ljudi o kojima ja budem večeras pričao, vi ih ne poznajete, ali će se svako poistovetiti sa tim likovima o kojima ja budem pričao ili ih opisivao. Tako da, generalno, to su ljudi. Ja volim da kažem da je stand-up život i da je život stand-up. Ja pustim da me vodi, da me prosto život onako, vodi nekim putevima. Svoj tekst nisam zapisao nikad, imam preko 10 sati materijala koji nikada nije napisan. To su sve neke teze sa kojima se ja vodim, zapisujem, pa onda motam film nekim dugim šetnjama, onako, oduzimam, sklapam kao neki puzzle, što se kaže, tako da onda to iznesem. Prvo u nekim manjim klubovima, onda to kreće, premijera u nekim velikim kulturnim centrima, ne znam, pozorištima, nekim halama, dešavanjima.
3: Rekao je Nenad Danilović, koji je objasnio i šta publika može da očekuje od njegovih nastupa.
6: Uvek brutalno iskrenost, živopisno objašnjavanje svega o čemu budem govorio uz jednu tonsku podršku mog kolege koji tim tonom oživljava zapravo šuštanje vetra, galop konja i ostalo. Večeras je predstava best of, dakle sve od tih 7 predstava koje imam su stavljene u jedno, ali od mene mogu da očekuju samo iskrenost i smeh. Sad, koliko ja budem bio smešan, ja volim da kažem da to nije do mene, nego do publike. Samo smeh, pozitiva i mislim da nam to jedino što nam ostaje ova teška, smutna nevremena, što bi se reklo. Drugačije publika, recimo, postoji razlika, sever, na primjer, Srbije je malo hladniji, ja volim da kažem da su dizelaši pale ko stojali na minus 10, jel? Ali onda se otvore, malo su onako, vole da slušaju više, ali kad odete na jug Srbije, to je tamo vruća krv, jel? Niš, Vranje, Leskovac, tamo što južnije, to je pesma, to je malo drugačije. Manje više svuda super publika, ali se osjeti ta razlika, recimo kad kažete dijaspora, tamo su sve naši ljudi, naši, i onda tu uvek bude super. Uvek bude super. Proputo sam pola sveta po Evropu uzduž i popreko, ali nekako kad se vratite na Balkan, shvatite da nama ne manjka uopšte duhovitosti i da smo mi generalno sa Balkana najduhovitiji ljudi koji prvo se našali na svoj račun, pa onda na račun drugih, znaš, tu prednjačimo i to nam niko nije ravan. Tako da publika manje više, sever, jug, zapad, istok, dobro je sve. Ima razlike, ali uvek bude dobro.
3: Komičar ističe kako nije prvi put u Vukovaru.
6: Nastupao sam više puta ovde. Prošao sam i Dalmaciju i centralnu Hrvatsku, gore sam išao u Istru i uvek mi je bilo super. Pre 4 mjeseca sam ovde nastupao tamo kod vas na šetalištu. Vukovar mi je jedan od najlepših gradova u kojima sam bio, a bio sam u jako, jako puno gradova. Izdvojio bi Osijek, Zagreb kao Zagreb, ali manje više Vukovar mi je jedan od najlepših gradova. Pa mi smo tu 15 godina, ajde da počnemo odatle. Hrvatska stand-up scena tu već prednjači nekih 20 godina, 5 godina verovatno više. Sjajni stand-up komičari, sada ih ne nabrajam da se neko ne naljute ako bude čitao da sam ga izostavio. Ali meni recimo od mlađih komičara je Miguel Jaramillo, on je Španac koji je jako zavoleo Srbiju, kruševački prizetko. 15 godina živi ovde i on kad izađe na scenu, imam osjećaj kao da nas bolje poznaje nego mi sami sebe. Tako da, eto, njega bi izdvojio. Ima tu i grujač i verovatno će on svi dolaziti ovde. Evo, ja sam prvi put, pa potegnem nogu, pa ako super bude, eto i ostali pa neke saradnje u narednom periodu.
3: U vremenu u koje obeležavaju ubrzan način života i sve prisutne društvene mreže, Neša Bridges iznosi svoje viđenje njihovog uticaja na naše svakodnevne živote.
6: Nažalost, svi smo umreženi. Mene, moji prijatelji, bliski, jedna mlađa populacija zovu boomer. Da objasnim ljudima šta je boomer, to je čovjek koji je rođen 1980. godine, ima 46 godina i slabo se snalazi, odnosno, znaš, kad te nešto zanima, pa hoćeš to da naučiš. Mene ne zanima vreme u kom živimo trenutno. Ja sam negde u prošlosti, ajde da kažem, 87, 88, gde su se vrednovali neke druge stvari. Društvene mreže jeste odlična vizit karta i zavisi kakav pristup imamo. Zapravo imam troje dece, tinejdžeri su, najmlađi ima 2 godine, pa pokušavam da napravim neku granicu dokle mogu da idu, jer ako pređe tu granicu, to je ono što je, da kažem, pozdravilo te, jel? Znači, ograničenje, dobra vizit karta, ranije okačiš poster, pa eto, moja karijera, mogu da se pohvalim, je na početku išla od uva do uva, što se narodski kaže, ali eto, sad je to olakšano time, ali eto, zavisimo koliko imaš pregleda, koliko imaš subscribe-ova, koliko imaš lajkova i nekih pratilaca na Instagramu. Znači, svi mi u džepu imamo 2000 nepoznatih ljudi koji su nam kao neki prijatelji. Tako da često mogu i da osetim tu težinu u svom džepu svih tih ljudi i njihovih muka ili sreće, zavisi. Tako da, jeste dobra vizit karta, ali meni ne odgovara, ne volim gde to ide.
3: U Odboru za kulturu i sport Zajedničkog veća opština očekuje da će Dani srpske dramaturgije postati tradicionalna manifestacija, rekao nam je predsjednik odbora Sreten Šodolovac.
7: Ova manifestacija je nadahnuta mezdamom koje kod Branko Radičević iz Pačetina organizuje svake godine, s tim da sam hteo malo da doprinesemo nešto novo. Mislim da se stand-up lepo uklapa u okviru ove manifestacije. Imali smo u Dardi predstavu Na Ivčine koju je odigrao kod Branko Radičević 17.7. i planiramo još jedno pozorište Srbije da dovedemo na jesen kako bi kompletirali celu manifestaciju. Planiramo da ovo postane tradicionalna manifestacija, da svake godine vidimo kako možemo poboljšati je i da donesemo nešto ljudima zabavno i kvalitetno.
3: Puna sala Srpskog kulturnog centra i smeh iz publike pokazali su da je interesovanje za ovakve sadržaje veliko. Veče je završeno uz aplauz i dobro raspoloženje, a program Dani srpske dramaturgije uspešno je spojio kulturu, humor i publiku. Iz Vukovarskog srpskog kulturnog centra ujedno pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević.
4: Hronika Zajedničkog veća opština.
3: Iz štampa je danas izašao novi 405. broj lista Izvor. Centralna tema je obeležavanje Međunarodnog dana nestalih osoba koji je u nedjelju obeležen u Vukovaru organizacije Udruženja protiv zaborava i uz podršku Zajedničkog veća opština. List izveštava i o komemoraciji u Gruborima kod Knina u organizaciji Srpskog narodnog veća povodom 31. godišnjice ubistva srpskih civila. Donosi reportažu s obeležavanja Dana opštine Negoslavci, svečane sednice opštinskog veća opštine Negoslavci i koncerta Darka Lazića. Izveštava i o konferenciji srpskih nacionalnih organizacija i zemalja regiona u Čačku, u čijem radu je učestvovao i predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić, u pratnji direktora Srpskog doma Nebojše Vidovića i susretima srpskih gimnazija iz regiona u Čačku, na kojima su bili i vukovarski gimnazijalci u nastavi na srpskom jeziku i pismu. Piše i o opasnom otpadu u Lici, Preobraženskom saboru, Dalj planini i Baranjskoj svetinji Studenac. U feljtonu Vek kolonističkih naselja list piše o selu Klisa. Piše i o svetski priznatoj umetnici Svetlani Spajić, koja je nakon nastupa u Žegaru kažnjena zbog izvođenja pesme stare više od jednog veka. U rubrici Velikani srpskog sporta list donosi priču o teniserki Ani Ivanović. Izdavač lista je Zajedničko veće opština. Izlazi svakih 14 dana u tiražu od 7000 primeraka. Izlaženje lista sufinansiraju Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Vlade Republike Srbije. Besplatan primjerak lista možete preuzeti u zajedničkom veću opštine u Vukovaru, ali i u svom mestu u Borovu u zgradi opštine Borovo. Slušali ste hroniku zajedničkog veća opština. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Emisiju sufinansira zajedničko veća opština. Do novog susreta za 14 dana srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo na pažnji i poverenju. Ostanite uz program Radio Borova.
1: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
2: Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.
8: Iz dana u dan, uvek vedar i nasmijan. Ustalas Radio Borova.

0: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
1: Marketing program Radio

Ono što Iliju Vukićevića čini istinskim pionirom i vizionarom jeste hrabrost da zakorači u fantastiku. Dok su njegovi savremenici verovali samo u ono što oči vide, Vukićević je otvorio vrata onostranom. Ali njegova fantastika nije bila narodno sujevlje ili priča o duhovima radi plašenja. To je bila psihološka fantastika. Njegovo remek delo, priča o selu Vračima, vodi nas u svet groteske i alegorije. Kroz priče o selu u kojem se dešavaju neobjašnjive, čudnovate stvari, Vukićević je zapravo kritikovao ljudsku glupost, pohlepu i društvene anomalije svog doba. On koristi elemente čudesnog da bi ogolio stvarnost. Njegov stil postaje ironičan, bizaran i neverovatno moderan. Zato ga istoričari književnosti danas smatraju pretečom srpske avangarde i modernizma 20. veka. Bio je naš Edgar Allan Poe, zarobljen u telu profesora matematike u maloj Srbiji.

Danas sa distance, mnogo više od jednog veka, ime Ilije Vukićevića možda ne odzvanja tako glasno kao imena nekih njegovih savremenika. Ali vrednost književnosti se ne meri glasnoćom, već dubinom traga koji ostavlja. Vukićević nam je pokazao da srpska književnost 19. veka nije bila samo hronika seoskog života, već je imala autore sposobne za najkompleksnije estetske i psihološke eksperimente. Čitajući njegove priče, mi ne čitamo samo o prošlosti. Mi prepoznajemo sopstvene strahove, otuđenost i večitu ljudsku potrebu da dokuči ono što je skriveno iza zavese svakodnevnice. Zato ga danas sa ponosom upisujemo na najlepše stranice našeg spomenara, čuvajući ga od zaborava kao jednog od najoriginalnijih umova koje ova zemlja imala. Slušali ste još jedan spomenar Radio Borova. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, a tehnička i tonska obrada Srđan Bošnjak. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Slušamo se i sljedeće srede u isto vrijeme.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.
1: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
4: Vreme je za
1: informator.
4: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u informatoru.
4: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator.
4: Informator.
1: Informator.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa sledi informator. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije je u petak 4. septembra od 10.30 u Kulturnom centru Borovo. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika broj 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo organizuje tradicionalnu manifestaciju Bjelobrdska pudarina. Ovogodišnja 16. po redu manifestacija bit će održana u subotu 5. septembra s početkom u 16:45 u Bjelobrdskoj etnokući. Program će svojim nastupom u Bjelobrdskom domu kulture upotpuniti članovi tamošnjeg Srpskog kulturno-umetničkog društva Jovan Jovanović Zmaj i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo. Večernji program počinje u 20 časova i svi su dobrodošli, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče bit će održano 12. septembra s početkom u 19.30 u Srpskom domu Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji Teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice je 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vreme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Likebook knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drugog knjigom ili polako stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj omiljeni naslov, poručuju iz Gradske knjižnice Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
4: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
5: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.

0: procedura možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u Autoškoli Dunav.
1: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
2: Svaki ima me televezani ko će majće, molim.
3: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
4: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
3: Jelen pivo. Zov prijatelja.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: računski ulošci, pele,
5: 11,20 €,
6: najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Marketing program Radio Borova.
9: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
10: U muzičkom posteru Radio Borova.
9: Uživajte na 100,7 FM.
10: Na 100,7 FM.
9: Muzički poster.
11: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Verici Šerifović. Verica Šerifović jedna je od poznatijih srpskih pevačica narodne i folk muzike. Tokom svoje višedecenijske karijere izgradila je prepoznatljiv stil i postala poznata po snažnom glasu, emotivnom načinu pevanja i sposobnosti da iznese veoma zahtevne pesme. Njeno ime posebno je poznato i zbog toga što je majka Marije Šerifović jedna od najpoznatijih srpskih pop pevačica i pobednice pesme Eurovizije 2007. godine. Ipak, Verica je mnogo pre velikog uspeha svoje ćerke izgradila svoju muzičku karijeru. Verica Šerifović rođena je 12. septembra 1963. godine u Kragujevcu. Odrastala je u porodici u kojoj su se cenili rad, poštenje i obrazovanje. Njeni roditelji su bili Vojislav i Gordana, a imala i starijeg brata Milutina. Prema njenim kasnim pričama o detinjstvu, odrastanje u Kragujevcu bilo je lepo i ispunjeno porodičnim vrednostima. Roditelji su bili strogi, ali su nastojali da decu odgajaju tako da budu odgovorna i samostalna. Još tokom detinjstva pokazivala interes za muziku. Muzički talenat povezivala je sa svojom bakom Šankom, za koju je govorila da je imala lep glas. Iako je baka preminula veoma mlada, Verica je preko priča članova porodice upoznavala njenu ljubav prema pesmi. Verica je pohađala prvu kragujevačku gimnaziju. Bila je dobra učenica, ali se je njen životni put promijenio kada je dobila priliku da počne profesionalno da nastupa. Rođak koji je svirao u orkestru Žaoka pozvao ju je da se pridruži grupi kao pevačica. Angažman je podrazumevao putovanje i nastupe u hotelima širom tadašnje Jugoslavije. Za mladu Vericu to je bila velika prilika. Muzika joj je pružila mogućnost da radi ono što voli, ali je zbog toga morala da prekine redovno školovanje. Njena odluka pokazala je koliko je već tada bila sigurna da želi da se bavi pevanjem. Početak karijere bio je veoma važan za njen kasniji razvoj. Nastupajući pred publikom, sticala iskustvo i učila kako da kontroliše glas i kako da različite pesme prilagodi svom načinu interpretacije. Pevala je starogradske pesme, romanse, šlagere, a kasnije se sve više usmjeravala prema narodnoj i folk muzici. Posebno je važno što se od početka oslanjala prvenstveno na glas. Njen stil nije bio zasnovan na spektakularnim nastupima, već na kvalitetnoj vokalnoj interpretaciji. Upravo je to kasnije pokazalo da je to jedna od glavnih karakteristika njene karijere. U mladosti je tako napravila prve korake koji će odvesti na profesionalnu muzičku scenu. Od nastupa sa orkestrom Žaoka preko hotelskih angažmana pa sve do snimanja albuma, njen muzički put razvijao se postepeno.

0: muzički poster.
1: Nakon prvih nastupa sa orkestrom Žauka, Verica Šerifović počela je da stiče sve veću sigurnost kao pevačica. Nastupi su joj omogućili da upozna različitu publiku i različite vrste muzike. Pevala je na mestima na kojima su se tražile starogradske pesme, romanse i zabavna muzika, ali je postepeno sve više ulazila u svet narodne muzike. Važan deo njenog razvoja bilo je iskustvo koje je stekla nastupajući sa muzičarima. U to vreme pevači su često provodili mnogo sati na sceni, a od njih se očekivalo da upoznaju veliki broj pesama. Takav način rada zahtijevao je dobru memoriju, izdržljivost i spontanost da se brzo prilagode publici. Verica je upravo kroz takve nastupe izgradila reputaciju pevačice sa veoma snažnim glasom. Njena interpretacija bila emotivna, ali istovremeno veoma kontrolisana. Volela je zahtevne melodije i pesme koje su zahtijevale dobru vokalnu tehniku. Godine 1984. rođena je njena ćerka Marija. Rođenje deteta promijenilo je Veričin život i uticalo na njen odnos prema karijeri. U jednom periodu odlučila je da porodici posveti više vremena i nije prihvatila dugoročne angažmane kao ranije. Ipak muziku nije napustila. Kada je Marija malo porasla, Verica je nastavila ozbiljnije da gradi svoju karijeru. Godine 88. objavila je svoj prvi album Možda postoji neko. To je bio važan trenutak jer je njeno ime tada počelo da se pojavljuje i kroz diskografska izdanja, a ne samo kroz nastupe uživo. Nekoliko godina kasnije usledio je album Mi smo srećan par, objavljen 91. godine. Time je pokazala da njen prvi album nije bio samo početnički pokušaj, već početak dugoročnog rada na muzičkoj sceni. Tokom 90. godina Verica je nastavila da snima i nastupa. Objavljivala je nove albume i gradila svoju publiku. Njena muzika pripadala je narodnom i folk pravcu koji je u to vrijeme imao veoma veliki broj slušalaca. Među albumima koje je objavila tokom karijere nalaze se Ako ima Boga, Verica Šerifović, Sa tobom ponovo, Ciganska snaja, Veruješ li i To će proći i Ti mi uvek trebaš. Njena diskografija pokazuje da je tokom više decenija ostala aktivna. Nije bila izvođač koji je imao samo nekoliko poznatih pesama, već je kontinuirano snimala i nastupala. Posebno mesto u njenoj karijeri zauzima sposobnost da se prilagodi različitim vrstama pesama. Iako je najpoznatija po narodnoj muzici, njeni muzički izbori bili su veoma široki. U njenom načinu pevanja mogu se prepoznati iskustva stečena kroz slušanje različitih vokalnih izvođača. Zbog toga je njen glas često bio važniji od samog muzičkog angažmana. Kada bi izvodila pesmu, naglasak je bio na emociji i interpretaciji. Tokom godina nastupala je na različitim proslavama, koncertima i drugim muzičkim događajima, kako u Srbiji, tako i među publikom izvan zemlje. Na taj način njena karijera postala je poznata i ljudima koji su živjeli u dijaspori.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra sunčano s povremenim umerenim naoblačenjem, posebno u prvom delu dana. Vetar slab do umeren, severozapadni i severoistočni. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 15, a maksimalna dnevna 31 stepen. Sunčani intervali podržavat će povoljne biometeorološke prilike u kopnenim krajevima, dok će nepovoljnije biti u priobalju uz opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Svima se savjetuje izbjegavanje napora u najtoplijem delu dana, redovna hidracija, lagana prehrana te UV zaštita kože i očiju, a posebno hroničnim bolesnicima te ostalim osjetljivim grupama.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
1: Gde kupiti putne torbe i kofere?
3: Odi u Papirus.
4: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirovska 350 grama 4 eura. Piće Sky Cola litra i pol euro 29.
5: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: Marketing program Radio Borova.
9: Hit dana Radio Borova.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar. Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Pred nama je novo izdanje emisije Hronika zajedničkog veća opština prvo nakon letnje pauze u avgustu. U današnjoj emisiji predsjednica Odbora za obrazovanje zajedničkog veća opština Milica Stojanović izvestit će o besplatnom školskom priboru koje je za sve učenike u nastavi na srpskom jeziku i pismu obezbedila ova institucija. Donosimo i reportažu s nastupa stand-up komičara Neše Bridgesa na Danima srpske dramaturgije u Vukovaru u Srpskom kulturnom centru Vukovaru u organizaciji Odbora za kulturu i sport zajedničkog veća opština. Saznaćete i o čemu piše novi broj lista Izvor. Ostanite na 100,7 MHz.
2: Hronika zajedničkog veća opština.
0: Zajedničko veća opština je i ove godine pred početak nove školske godine obezbedilo školski pribor za sve učenike koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i pismu. Biće podeljeno oko 2500 paketa školskog pribora koji je nabavljen sredstvima ove institucije sa sedištem u Vukovaru, saznali smo od Milice Stojanović, dugogodišnje predsjednice Odbora za obrazovanje zajedničkog veća opština.
3: Oko 2500 paketa ćemo napraviti, što za osnovce, srednjoškolce, dobit će sav školski pribor od olovaka, gumica, šiljila, pribora za geometriju, kajdanki, pisanki, sveski, flomastera, bojica, bit će kompletno opremljeni, dobit će i male pernice za prvu ruku, tako da verujemo da će učenici biti zadovoljni.
0: Nabavka školskog pribora nije jedini vid podrške obrazovanju na srpskom jeziku i pismu.
3: Kasnije dolaze radne sveske, uz radne sveske dobit će i radne mape, ove godine će dobiti i jedan komplet radnih sveski koji je u stvari namenjen pokusima iz predmeta biologija, hemija, fizika, dobit će pribor za tehnički, znači kompletno će biti opremljeni. Srednjoškolci također dobit će sve prevedene udžbenike na srpski jezik, tako da mislim da ćemo zaista učenike snabdeti svime što je potrebno za narednu školsku godinu i olakšati naravno budžet roditeljima.
0: Kaže Stojanovićeva i dodaje.
3: Škole su već naručile prema broju učenika, naručili su po broju učenika i radne sveske i sve, a mi ćemo na kraju to platiti. Tu računamo na donaciju fonda za iseljena lica iz Republike Srbije. Oni su nas pre neki dan kontaktirali i spremni su da pomognu. Nisam još napomenula da će prvaci kao i svake školske godine dobiti školske torbe. Ove godine oko 170 plus minus.
0: Prošle je školske godine nastavu na srpskom jeziku i pismu po modelu A pohađalo je više od 1900 učenika u 16 osnovnih i 5 srednjih škola na području Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije. Koliko će ih biti u novoj školskoj godini, znaće se nakon što škole u nastavi na srpskom jeziku i pismu dostave podatke o broju upisanih učenika.
2: Hronika zajedničkog veća opština.
0: U okviru programa Dani srpske dramaturgije u organizaciji Odbora za kulturu i sport zajedničkog veća opština u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru 27. jula održan je nastup stand-up komičara Nenada Danilovića, popularnog Neše Bridgesa.
4: Pa ja kad vidim sebe pre 15 godina, 16 tačnije, ali prošle godine bilo 15, u februar je 16. Pa kad gledam sebe pre 15 godina, u fazonu sam, kome sam ja bio smešan tad, znaš. Jedan mladi, ja što sam tad imao crnu kosu, duplo mršaviji nego sada. Učim, pogledam, neretko gledam sebe, jer me nekako, znaš, kad čuješ svoj glas, pa si u fazonu, što imam ružan glas, ne znam kako vama moj zvuči. Ali ja kad čujem svoj glas ili sebe kad vidim, ja sam u fazonu, brate, kome je ovo smešno. Dan danas učimo i stand-up je forma gde konstantno se nadograđuješ i učiš konstantno i o scenskom nastupu i o bukvalno svemu vodiš računa, sam interpretiraš, sam izvodiš, sam si odgovoran za to što napišeš. Ali kad vidim sebe pre 15 godina i vidim sebe sada, svrstao bi sebe u jednog ozbiljnog, zrelog stand-up komičara, jel? I dalje učim i dalje se nadograđujem. Neiscrpni izvor energije i svega su zapravo ljudi. Ako mene pitaš da li zbijam šale, ja zapravo prepričavam život, pa se ljudi u tome pronalaze. Generalno, moj stand-up je vezan za ljude, njihove karakterne osobine, ljudi sa kojima sam sedeo, od kojih sam nešto i naučio, ali je svako bio na svoj način specifičan. Tako da su to ljudi o kojima ja budem večeras pričao, vi ih ne poznam,

0: kao neki puzzle, što se kaže, tako da onda to iznesem. Prvo na u nekim manjim klubovima, onda to kreće, jel, premijera u nekim velikim kulturnim centrima, ne znam, pozorištima, nekim halama, dešavanjima.
1: Rekao je Nenad Danilović, koji je objasnio i šta publika može da očekuje od njegovih nastupa.
0: Uvek brutalno iskrenost, živopisno objašnjavanje svega o čemu budem govorio uz jednu tonsku podršku mog kolege koji tim tonom oživljava zapravo šuštanje vetra, galop konja i ostalo. Večeras je predstava best of, dakle sve od tih 7 predstava koje imam su stavljene u jedno, ali od mene mogu da očekuju samo iskrenost i smeh. Sad, koliko ja budem bio smešan, ja volim da kažem da to nije do mene, nego do publike. Samo smeh, pozitiva i mislim da nam to jedino što nam ostaje ova teška, smutna nevremena, što bi se reklo. Drugačije publi, recimo, postoji razlika, sever, na primjer, Srbije je malo hladniji, ja volim da kažem da su dizelaši, pale ko stojali na minus 10, jel? Ali onda se otvore, malo su onako, vole da slušaju više, ali kad odete na jug Srbije, to je tamo vruća krv, jel? Niš, Vranje, Leskovac, tamo što južnije, to je pesma, to je malo drugačije. Manje više svuda super publika, ali se osjeti ta razlika, recimo kad kažete dijaspora, tamo su sve naši ljudi, naši, i onda tu uvek bude super, uvek bude super. Proputo sam pola sveta po Evropu uzduž i popreko, ali nekako kad se vratite na Balkan, shvatite da nama ne manjka uopšte duhovitosti, da smo mi generalno sa Balkana najduhovitiji ljudi koji prvo se našali na svoj račun, pa onda na račun drugih, znaš, tu prednjačimo i to nam niko nije ravan. Tako da publika manje više, sever, jug, zapad, istok, dobro je sve. Ima razlike, ali uvek bude dobro.
1: Komičar ističe kako nije prvi put u Vukovaru.
0: Nastupao sam više puta ovde. Prošao sam i Dalmaciju i centralnu Hrvatsku, gore sam išao u Istru i uvek mi je bilo super. Pre 4 mjeseca sam ovde nastupao tamo kod vas na šetalištu. Vukovar mi je jedan od najlepših gradova u kojima sam bio, a bio sam u jako, jako puno gradova. Izdvojio bi Osijek, ok, Zagreb kao Zagreb, ali manje više Vukovar mi je jedan od najlepših gradova. Pa mi smo tu eto 15 godina, ajde da počnemo odatle. Hrvatska stand-up scena tu već prednjači nekih 20-ta godina, 5 godina verovatno više. Sjajni stand-up komičari, sada ih ne nabrajam da se neko ne naljute ako bude čitao da sam ga izostavio. Ali meni recimo od mlađih komičara je Miguel Jaramillo, on je Španac koji je jako zavolao Srbiju, ono kruševački prizetko. 15 godina živi ovde i on kad izađe na scenu imam osjećaj kao da nas bolje poznaje nego mi sami sebe. Tako da eto njega bi izdvojio. Ima tu i Grujač i verovatno će on svi dolaziti ovde. Ja sam prvi put pa potegnem nogu pa ako super bude, eto i ostali pa neke saradnje u narednom periodu.
1: U vremenu u koje obeležavaju ubrzan način života i sve prisutne društvene mreže, Neša Bridges iznosi svoje viđenje njihovog uticaja na naše svakodnevne živote.
0: Nažalost, svi smo umreženi. Mene, moji prijatelji, bliski, jedna mlađa populacija zovu boomer. Da objasnim ljudima šta je boomer, to je čovjek koji je rođen 1980. godine, ima 46 godina i slabo se snalazi, odnosno, znaš, kad te nešto zanima, pa hoćeš to da naučiš. Mene ne zanima vreme u kojem živimo trenutno. Ja sam negde, u prošlosti, ajde da kažem, 87-88, gde su se vrednovali neke druge stvari. Društvene mreže jeste odlična vizit karta i zavisi kakav pristup imamo. Zapravo imam troje dece, tinejdžeri su, najmlađi ima 2 godine, pa pokušavam da napravim neku granicu dokle mogu da idu, jer ako pređi tu granicu, to je ono što ja volim da kažem, pozdravilo te, jel? Znači, ograničenje, dobra vizit karta, ranije okačiš poster, pa eto, moja karijera, mogu da se pohvalim, je na početku išla od uva do uva, što se narodski kaže. Ali eto, sad je to olakšano time, ali eto, zavisimo koliko imaš pregleda, koliko imaš subscribe-ova, koliko imaš lajkova i nekih pratilaca na Instagramu. Znači, svi mi u džepu imamo 2000 nepoznatih ljudi koji su nam kao neki prijatelji. Tako da često mogu i da osetim tu težinu u svom džepu svih tih ljudi i njihovih muka ili sreće, zavisi. Tako da jeste dobra vizit karta, ali meni ne odgovara, ne volim gde to ide.
1: U Odboru za kulturu i sport Zajedničkog veća opština očekuju da će Dani srpske dramaturgije postati tradicionalna manifestacija, rekao nam je predsjednik odbora Sreten Šodolovac.
2: Ova manifestacija je nadahnuta mezdamom koje

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušalci, u nastavku programa sledi Informator. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije je u petak 4. septembra od 10.30 u Kulturnom centru Borovo. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika broj 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo organizuje tradicionalnu manifestaciju Bjelobrdska pudarina. Ovogodišnja 16. po redu manifestacija bit će održana u subotu 5. septembra s početkom u 16:45 u Bjelobrdskoj etnokući. Program će svojim nastupom u Bjelobrdskom domu kulture upotpuniti članovi tamošnjeg Srpskog kulturno-umetničkog društva Jovan Jovanović Zmaj i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo. Večernji program počinje u 20 časova i svi su dobrodošli, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče bit će održano 12. septembra s početkom u 19.30 u Srpskom domu Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji Teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice je 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vreme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Likebook knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drugog knjigom ili polako stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj omiljeni naslov, poručuju iz Gradske knjižnice Vukovar. Toliko u današnjem Informatoru, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: Gaia Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
5: Gaia Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Gaia Teratelus.
6: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Teratelus. Danas plovimo ka srcu Malih Antila, gde se smestio Martinik, ostrvo fascinantni prirodni kontrasta. Sa površinom od 1100 kvadratnih kilometara, ovo ostrvo je vulkanskog porekla. Njegovim severnim delom dominira moćni i zlokobni vulkan Montpellier, čija je razorna erupcija početkom 20. veka zauvek promenila istoriju ostrva. Nasuprot divljem i planinskom severu, južni deo Martinika odlikuje se pitomim, brežuljkastim reljefom, okružen atlantskim talasima sa istoka i mirnim Karibskim morem sa zapada. Martinik s pravom nosi titulu jednog od najlepših dragulja ovog arhipelaga.

Ovo čine ljudi afričkog mešovitog kreolskog porekla, uz manje zajednica iz metropolitanske Francuske Indije. Narod Martinika je kroz vekove stvorio jedinstven identitet, govoreći francuski, ali i svoj autentični kreolski jezik. Ta tradicija se najlepše ogleda u njihovoj kuhinji koja predstavlja rapsodi ukusa. Tradicionalno jelo je akra, vazdušasti prženi uštipci od bakalara sa začinskim biljem i ljutom papričicom koji se služe kao predjelo. Svakodnevna ishrana se bazira na svežoj morskoj ribi, plodovima mora, rakovima i tropskom povrću poput hlebnog drveta i banana kuvanih na kreolski način uz nezaobilazni rum, jer Martinik proizvodi jedini rum na svetu sa zaštićenim geografskim poreklom.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

Ališ po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: sve je ovo tako nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je.
1: A to je sudbina, i nije magija.
0: Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina i nije magija.

nove na redovnu akciju besplatnog merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, koja će biti održana sutra od 9 do 11 časova u kancelariji udruženja. Reč je o redovnoj mjesečnoj akciji koju organizuje Udruženje penzionera Borovo u saradnji s Domom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Verici Šerifović. Verica Šerifović jedna je od poznatijih srpskih pevačica narodne i folk muzike. Tokom svoje višedecenijske karijere izgradila je prepoznatljiv stil i postala poznata po snažnom glasu, emotivnom načinu pevanja i sposobnosti da iznese veoma zahtevne pesme. Njeno ime posebno je poznato i zbog toga što je majka Marije Šerifović jedna od najpoznatijih srpskih pop pevačica i pobednice pesme Eurovizije 2007. godine. Ipak, Verica je mnogo pre velikog uspeha svoje ćerke izgradila svoju muzičku karijeru. Verica Šerifović rođena je 12. septembra 1963. godine u Kragujevcu. Odrastala je u porodici u kojoj su se cenili rad, poštenje i obrazovanje. Njeni roditelji su bili Vojislav i Gordana, a imala je i starijeg brata Milutina. Prema njenim kasnim pričama o detinjstvu, odrastanje u Kragujevcu bilo je lepo i ispunjeno porodičnim vrednostima. Roditelji su bili strogi, ali su nastojali da decu odgajaju tako da budu odgovorna i samostalna. Još tokom detinjstva pokazivala interesovanje za muziku. Muzički talenat povezivala je sa svojom bakom Šankom, za koju je govorila da je imala lep glas. Iako je baka preminula veoma mlada, Verica je preko priča članova porodice upoznavala njenu ljubav prema pesmi. Verica je pohađala prvu kragujevačku gimnaziju. Bila je dobra učenica, ali se je njen životni put promijenio kada je dobila priliku da počne profesionalno da nastupa. Rođak koji je svirao u orkestru Žaoka pozvao ju je da se pridruži grupi kao pevačica. Angažman je podrazumevao putovanje i nastupe u hotelima širom tadašnje Jugoslavije. Za mladu Vericu to je bila velika prilika. Muzika joj je pružila mogućnost da radi ono što voli, ali je zbog toga morala da prekine redovno školovanje. Njena odluka pokazala je koliko je već tada bila sigurna da želi da se bavi pevanjem. Početak karijere bio je veoma važan za njen kasniji razvoj. Nastupajući pred publikom, sticala iskustvo i učila kako da kontroliše glas i kako da različite pesme prilagodi svom načinu interpretacije. Pevala je starogradske pesme, romanse, šlagere, a kasnije se sve više usmeravala prema narodnoj i folk muzici. Posebno je važno što se od početka oslanjala prvenstveno na glas. Njen stil nije bio zasnovan na spektakularnim nastupima, već na kvalitetnoj vokalnoj interpretaciji. Upravo je to kasnije pokazalo da je to jedna od glavnih karakteristika njene karijere. U mladosti je tako napravila prve korake koji će je odvesti na profesionalnu muzičku scenu. Od nastupa sa orkestrom Žaoka preko hotelskih angažmana pa sve do snimanja albuma, njen muzički put razvijao se postepeno.

0: muzički poster.
1: Nakon prvih nastupa sa orkestrom Žauka, Verica Šerifović počela je da stiče sve veću sigurnost kao pevačica. Nastupi su joj omogućili da upozna različitu publiku i različite vrste muzike. Pevala je na mestima na kojima su se tražile starogradske pesme, romanse i zabavna muzika, ali je postepeno sve više ulazila u svet narodne muzike. Važan deo njenog razvoja bilo je iskustvo koje je stekla nastupajući sa muzičarima. U to vrijeme pevači su često provodili mnogo sati na sceni, a od njih se očekivalo da upoznaju veliki broj pesama. Takav način rada zahtijevao je dobru memoriju, izdržljivost i spontanost da se brzo prilagode publici. Verica je upravo kroz takve nastupe izgradila reputaciju pevačice sa veoma snažnim glasom. Njena interpretacija bila emotivna, ali istovremeno veoma kontrolisana. Volela je zahtevne melodije i pesme koje su zahtijevale dobru vokalnu tehniku. Godine 1984. rođena je njena ćerka Marija. Rođenje deteta promijenilo je Veričin život i uticalo na njen odnos prema karijeri. U jednom periodu odlučila je da porodici posveti više vremena i nije prihvatila dugoročne angažmane kao ranije. Ipak muziku nije napustila. Kada je Marija malo porasla, Verica je nastavila ozbiljnije da gradi svoju karijeru. Godine 88. objavila je svoj prvi album Možda postoji neko. To je bio važan trenutak jer je njeno ime tada počelo da se pojavljuje i kroz diskografska izdanja, a ne samo kroz nastupe uživo. Nekoliko godina kasnije usledio album Mi smo srećan par, objavljen 91. godine. Time je pokazala da njen prvi album nije bio samo početnički pokušaj, već početak dugoročnog rada na muzičkoj sceni. Tokom 90. godina Verica je nastavila da snima i nastupa. Objavljivala je nove albume i gradila svoju publiku. Njena muzika pripadala je narodnom i folk pravcu koji je u to vrijeme imao veoma veliki broj slušalaca. Među albumima koje je objavila tokom karijere nalaze se Ako ima Boga, Verica Šerifović, Sa tobom ponovo, Ciganska snaja, Veruje

0: Okay.
1: Možda sam plava. Možda sam blond. Ali nisam Marilyn. Ja sam James Bond.

0: Danas repriziramo.
1: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Pred nama je novo izdanje emisije Hronika zajedničkog veća opština prvo nakon letnje pauze u avgustu. U današnjoj emisiji predsjednica Odbora za obrazovanje zajedničkog veća opština Milica Stojanović izvestit će o besplatnom školskom priboru koje je za sve učenike u nastavi na srpskom jeziku i pismu obezbedila ova institucija. Donosimo i reportažu s nastupa stand-up komičara Neše Bridžisa na Danima srpske dramaturgije u Vukovaru u Srpskom kulturnom centru Vukovaru u organizaciji Odbora za kulturu i sport zajedničkog veća opština. Saznaćete i o čemu piše novi broj lista Izvor. Ostanite na 100,7 MHz.
3: Hronika zajedničkog veća opština.
2: Zajedničko veća opština je i ove godine pred početak nove školske godine obezbedilo školski pribor za sve učenike koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i pismu. Biće podeljeno oko 2500 paketa školskog pribora koji je nabavljen sredstvima ove institucije sa sedištem u Vukovaru, saznali smo od Milice Stojanović, dugogodišnje predsjednice Odbora za obrazovanje zajedničkog veća opština.
4: Oko 2500 paketa ćemo napraviti, što za osnovce, srednjoškolce, dobit će sav školski pribor od olovaka, gumica, šiljila, pribora za geometriju, kajdanki, pisanki, sveski, flomastera, bojica. Bit će kompletno opremljeni, dobit će i male pernice za prvu ruku, tako da verujemo da će učenici biti zadovoljni.
2: Nabavka školskog pribora nije jedini vid podrške obrazovanju na srpskom jeziku i pismu.
4: Kasnije dolaze radne sveske, uz radne sveske dobit će i radne mape, ove godine će dobiti i jedan komplet radnih sveski koji je u stvari namenjen pokusima iz predmeta biologija, hemija, fizika, dobit će pribor za tehnički, znači kompletno će biti opremljeni. Srednjoškolci također dobit će sve prevedene udžbenike na srpski jezik, tako da mislim da ćemo zaista učenike snabdeti svime što je potrebno za narednu školsku godinu i olakšati naravno budžet roditeljima.
2: Kaže Stojanovićeva i dodaje.
4: Škole su već naručile prema broju učenika, naručili su po broju učenika i radne sveske i sve, a mi ćemo na kraju to platiti. Tu računamo na donaciju fonda za iseljena lica iz Republike Srbije. Oni su nas pre neki dan kontaktirali i spremni su da pomognu. Nisam još napomenula da će prvaci kao i svake školske godine dobiti školske torbe. Ove godine oko 170 plus minus.
2: Prošle je školske godine nastavu na srpskom jeziku i pismu po modelu A pohađalo je više od 1900 učenika u 16 osnovnih i 5 srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Koliko će ih biti u novoj školskoj godini, znaće se nakon što škole u nastavi na srpskom jeziku i pismu dostave podatke o broju upisanih učenika.
3: Hronika zajedničkog veća opština.
2: U okviru programa Dani srpske dramaturgije u organizaciji Odbora za kulturu i sport zajedničkog veća opština u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru 27. jula održan je nastup stand-up komičara Nenada Danilovića, popularnog Neše Bridžisa.
0: Pa ja kad vidim sebe pre 15 godina, 16 tačnije, ali prošle godine bilo 15, u februaru 16. Pa kad gledam sebe pre 15 godina, u fazonu sam, kome sam ja bio smešan tad, znaš. Jedan mladi, ja što sam tad imao crnu kosu, duplo mršaviji nego sada. Učim, pogledam, neretko gledam sebe, jer me nekako, znaš, kad čuješ svoj glas, pa si u fazonu, joj, što imam ružan glas, ne znam kako vama moj zvuči. Ali ja kad čujem svoj glas ili sebe kad vidim, ja sam u fazonu, brate, kome je ovo smešno. Dan danas učimo i stand-up je forma gde konstantno se nadograđuješ i učiš konstantno i o scenskom nastupu i o bukvalno svemu vodiš računa, sam interpretiraš, sam izvodiš, sam si odgovoran za to što napišeš. Ali kad vidim sebe pre 15 godina i vidim sebe sada, svrstao bi sebe u jednog ozbiljnog, zrelog stand-up komičara, jel? I dalje učim i dalje se nadograđujem. Neiscrpni izvor energije i svega su zapravo ljudi. Ako mene pitaš da li zbijam šale, ja zapravo prepričavam život, pa se ljudi u tome pronalaze. Generalno, moj stand-up je vezan za ljude, njihove karakterne osobine, ljudi sa kojima sam sedeo, od kojih sam nešto i naučio, ali je svako bio na svoj način specifičan. Tako da su to ljudi o kojima ja budem večeras pričao, vi ih ne poznajete, ali će se svako poistovetiti sa tim likovima o kojima ja budem pričao ili ih opisivao. Tako da, generalno, to su ljudi. Ja volim da kažem da je stand-up život i da je život stand-up. Ja pustim da me vodi, da me prosto život onako, vodi nekim putevima. Svoj tekst nisam zapisao nikad, imam preko 10 sati materijala koji nikada nije napisan. To su sve neke teze sa kojima se ja vodim, zapisujem, pa onda motam film nekim dugim šetnjama, onako oduzimam, sklapam kao neki puzzle što se kaže, tako da onda to iznesem. Prvo u nekim manjim klubovima, onda to kreće premijera u nekim velikim kulturnim centrima, ne znam, pozorištima, nekim halama, dešavanjima.
2: Rekao je Nenad Danilović, koji je objasnio i šta publika može da očekuje od njegovih nastupa.
0: Uvek brutalno iskrenost, živopisno objašnjavanje svega o čemu budem govorio uz jednu tonsku podršku mog kolege koji tim tonom oživljava zapravo šuštanje vetra, galop konja i ostalo. Večeras je predstav best of, dakle sve od tih 7 predstava koje imam su stavljene u jedno, ali od mene mogu da očekuju samo iskrenost i smeh. Sad, koliko ja budem bio smešan, ja volim da kažem da to nije do mene, nego do publike. Samo smeh, pozitiva i mislim da nam to jedino što nam ostaje ova teška, smutna nevremena, što bi se reklo. Drugačije publika, recimo, postoji razlika, sever, na primjer, Srbije je malo hladniji, ja volim da kažem da su dizelaši pale ko stojali na minus 10, jel? Ali onda se otvore, malo su onako, vole da slušaju više, ali kad odete na jug Srbije, to je tamo vruća krv, jel? Niš, Vranje, Leskovac, tamo što južnije, to je pesma, to je malo drugačije. Manje više svuda super publika, ali se osjeti ta razlika, recimo kad kažete dijaspora, tamo su sve naši ljudi, i onda tu uvek bude super. Uvek bude super. Proputo sam pola sveta po Evropu uzduž i popreko, ali nekako kad se vratite na Balkan, shvatite da nama ne manjka uopšte duhovitosti, da smo mi generalno sa Balkana najduhovitiji ljudi koji prvo se našali na svoj račun, pa onda na račun drugih, tu prednjačimo i to nam niko nije ravan. Tako da publika manje više, sever, jug, zapad, istok, dobro je sve. Ima razlike, ali uvek bude dobro.
2: Komičar ističe kako nije prvi put u Vukovaru.
0: Nastupao sam više puta ovde. Prošao sam i Dalmaciju i centralnu Hrvatsku, gore sam išao u Istru i uvek mi je bilo super. Pre 4 mjeseca sam ovde nastupao tamo kod vas na šetalištu. Vukovar mi je jedan od najlepših gradova kojima sam bio, a bio sam u jako, jako puno gradova. Izdvojio bi i Osijek, Zagreb kao Zagreb, ali manje više Vukovar mi je jedan od najlepših gradova. Pa mi smo tu 15 godina, ajde da počnemo odatle. Hrvatska stand-up scena tu već prednjači nekih 20-ta godina, 5 godina verovatno više. Sjajni stand-up komičari, sada ih ne nabrajam da se neko ne naljute ako bude čitao da sam ga izostavio. Ali meni recimo od mlađih komičara je Miguel Jaramillo, on je Španac koji je jako zavolao Srbiju, kruševački prizetko. 15 godina živi ovde i on kad izađe na scenu imam osjećaj kao da nas bolje poznaje nego mi sami sebe. Tako da, eto, njega bi izdvojio. Ima tu i grujač i verovatno će vam svi dolaziti ovde. Evo, ja sam prvi put, pa potegnem nogu, pa ako super bude, eto i ostali pa neke saradnje u narednom periodu.
2: U vremenu u koje obeležavaju ubrzan način života i sve prisutne društvene mreže, Neša Bridges iznosi svoje viđenje njihovog uticaja na naše svakodnevne živote.
0: Nažalost, svi smo umreženi. Mene, moji prijatelji, bliski, jedna mlađa populacija zovu boomer. Da objasnim ljudima šta je boomer, to je čovjek koji je rođen 1980. godine, ima 46 godina i slabo se snalazi, odnosno, znaš, kad te nešto zanima, pa hoćeš to da naučiš. Mene ne zanima vreme u kom živimo trenutno. Ja sam negde, u prošlosti, ajde da kažem, 87-88, gde su se vrednovali neke druge stvari. Društvene mreže jeste odlična vizit karta i zavisi kakav pristup imamo. Zapravo imam troje dece, tinejdžeri su, najmlađi ima 2 godine, pa pokušavam da napravim neku granicu dokle mogu da idu, jer ako pređeš tu granicu, to je ono što je, da kažem, pozdravilo te, jel? Znači, ograničenje, dobra vizit karta, ranije okačiš poster, pa eto, moja karijera, mogu da se pohvalim, je na početku išla od uva do uva, što se narodski kaže, ali eto, sad je to olakšano time, ali eto, zavisimo koliko imaš pregleda, koliko imaš subscribe-ova, koliko imaš lajkova i nekih pratilaca na Instagramu. Znači, svi mi u džepu imamo 2000 nepoznatih ljudi koji su nam kao neki prijatelji. Tako da često mogu i da osetim tu težinu u svom džepu svih tih ljudi i njihovih muka ili sreće, zavisi. Tako da, jeste dobra vizit karta, ali meni ne odgovara, ne volim gde to ide.
2: U Odboru za kulturu i sport Zajedničkog veća opština očekuje da će Dani srpske dramaturgije postati tradicionalna manifestacija, rekao nam je predsjednik odbora Sreten Šodolovac.
5: Ova manifestacija je nadahnuta mezdamom koje kod Branko Radičević iz Pačetina organizuje svake godine, s tim da sam hteo malo da doprinesemo nešto novo. Mislim da se stand-up lepo uklapa u okvir ove manifestacije. Imali smo u Dardi predstavu Na Ivčine koju je odigrao kod Branko Radičević 17.7. i planiramo još jedno pozorište Srbije da dovedemo na jesen kako bi kompletirali celu manifestaciju. Planiramo da ovo postane tradicionalna manifestacija, da svake godine vidimo kako možemo poboljšati je i da donesemo nešto ljudima zabavno i kvalitetno.
2: Puna sala Srpskog kulturnog centra i smeh iz publike pokazali su da je interesovanje za ovakve sadržaje veliko. Večer je završeno uz aplauz i dobro raspoloženje, a program Dani srpske dramaturgije uspešno je spojio kulturu, humor i publiku. Iz Vukovarskog srpskog kulturnog centra ujedno pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević.
3: Kronika Zajedničkog veća opština.
2: Iz štampa je danas izašao novi 405. broj lista Izvor. Centralna tema je obeležavanje Međunarodnog dana nestalih osoba koji je u nedjelju obeležen u Vukovaru organizaciji Udruženja protiv zaborava i uz podršku Zajedničkog veća opština. List izveštava i o komemoraciji u Gruborima kod Knina u organizaciji Srpskog narodnog veća povodom 31. godišnjice ubistva srpskih civila. Donosi reportažu s obeležavanja Dana opštine Negoslavci, svečane sednice opštinskog veća opštine Negoslavci i koncerta Darka Lazića. Izveštava i o konferenciji srpskih nacionalnih organizacija i zemalja regiona u Čačku, u čijem radu je učestvovao i predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić, u pratnji direktora Srpskog doma Nebojše Vidovića i susretima srpskih gimnazija iz regiona u Čačku, na kojima su bili i vukovarski gimnazijalci u nastavi na srpskom jeziku i pismu. Piše i o opasnom otpadu u Lici, Preobraženskom saboru, Dalj planini i Baranjskoj svetinji Studenac. U feljtonu Vek kolonističkih naselja list piše o selu Klisa. Piše i o svetski priznatoj umetnici Svetlani Spajić, koja je nakon nastupa u Žegaru kažnjena zbog izvođenja pesme stare više od jednog veka. U rubrici Velikani srpskog sporta list donosi priču o teniserki Ani Ivanović. Izdavač lista je Zajedničko veće opština. Izlazi svakih 14 dana u tiražu od 7000 primeraka. Izlaženje lista sufinansiraju Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Vlade Republike Srbije. Besplatan primjerak lista možete preuzeti u zajedničkom veću opština u Vukovaru, ali i u svom mestu u Borovu, zgradi opštine Borovo. Slušali ste hroniku zajedničkog veća opština. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Emisiju sufinansira zajedničko veća opština. Do novog susreta za 14 dana srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo na pažnji i poverenju. Ostanite uz program Radio Borova.
1: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
6: Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.

sam isto rekao da si ljepša no sve druge. I tebi sam isto rekao sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao nek ti lice srećom gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan lud,

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaia Terra Telus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaia Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Terra até luz.
1: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telus. Danas plovimo ka srcu Malih Antila, gde se smestio Martinik, ostrvo fascinantni prirodni kontrasta. Sa površinom od 1100 kvadratnih kilometara, ovo ostrvo je vulkanskog porekla. Njegovim severnim delom dominira moćni i zlokobni vulkan Mont Pelee, čija je razorna